ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم مودی کے پیرس کے دورے سے توقع ہے کہ خصوصی طور پر ٹیکنالوجی اختراع اور عوام سے عوام کے رابطے کے شعبوں میں بھارت اور فرانس کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ فرانس ایک عرصے سے بھارت کا اسٹریٹجک شراکت دار رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاع، خلائی تحقیق، نیوکلیر تک توانائی اور ثقافتی تبادلوں سمیت کئی شعبوں میں اشتراک جاری ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے مدھیہ پردیش اور اڑیشہ کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوں گی۔ اپنے دورے کے پہلے دن محترمہ مرمو مدھیہ پردیش کے ضلع بیتل میں روحانی بیداری کے ذریعے قبائلی سماج کو با اختیار بنانے سے متعلق پروگرام میں شرکت کریں گی۔ جھارکھنڈ میں آج راجیہ سبھا کی 2 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ اس چناؤ میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ جے ایم ایم، بیدیہ ناتھ رام، کانگریس امیدوار پرنب جھا اور آزاد امیدوار پریمل ناتھوانی چناؤ لڑ رہے ہیں۔ جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی میں صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک پولنگ ہو رہی ہے، جبکہ ووٹوں کی گنتی شام 5 بجے شروع ہوگی اور اس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اسمبلی کے تمام 81 ارکان اسمبلی اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ فی الحال حکمراں اتحاد کو 26 MLAs کی حمایت حاصل ہے، جن میں جے ایم ایم، کانگریس، آر جی ڈی اور سی پی آئی ایم ایل کے ارکان اسمبلی شامل ہیں۔ 24 MLA کی حمایت والے اپوزیشن نے آزاد امیدوار پریمن ناتھوانی کی حمایت کی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ CETA اس سال 15 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ تجارت اور صنعت کی وزارت نے بتایا ہے کہ سماجی تحفظ سے متعلق یہ معاہدہ، جسے ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن DCC بھی کہا جاتا ہے، اس پر بھی اسی دن سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سے بھارت اور برطانیہ کے درمیان 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو قابل ذکر تقویت فراہم ہوگی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارتی کسانوں، ورکروں، MSME، اسٹارٹ اپس اور اختراع کاروں کے لیے روزگار کے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے اور وکست بھارت 2047 کے ویژن کو حقیقت کی شکل دینے میں معنی خیز تعاون حاصل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے ورچوئل وسیلے سے 14 نکاتی مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنا، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور ایران کے جوہری پروگرام اور پابندیوں سے متعلق حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ مذاکراتی عمل شروع کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے پیرس میں فرانس کے صدر ایمینول میکرون سے ملاقات کے دوران اس مفاہمت نامے پر ذاتی طور پر دستخط کیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے تصدیق کی ہے کہ مفاہمت نامے کے متن کو حتمی شکل دے کر دونوں فریقوں کی جانب سے دستخط کر دیے گئے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ اپنی بحری ناکابندی اور متعلقہ پابندیوں کو ختم کرنے کا عمل شروع کرے گا، جبکہ ایران ابتدائی 60 روزہ مدت کے لیے آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی محفوظ اور بلا معاوضہ آمد و رفت کو یقینی بنائے گا۔ آیوش کی مرکز وزارت نے کہا ہے کہ اس مہینے کی 21 تاریخ کو منائے جانے والے یوگا کے عالمی دن کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر 170,000 سے زیادہ منتظمین نے یوگا سنگم پورٹل پر اپنے پروگراموں کا اندراج کرایا ہے۔ وزارت نے کہا کہ لوگوں کا یہ جوش و خروش ملک بھر میں یوگا کے پیغام کو فروغ دینے میں اداروں، تنظیموں اور کمیونٹیز کی بڑھتی ہوئی شرکت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس پہل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آیوش کے وزیر پرتاپ راؤ جادھو نے کہا کہ یوگا سنگم فلاح بہبود کے ذریعے اتحاد کا جشن ہے۔ سخت گیر خاتون مام نواز پشپا مہتو نے 21 سال کے بعد مغرب بنگال میں کولکتہ پولیس کے سامنے خود سپردگی کر دی ہے۔ اس کے اوپر 10 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ جھارکھنڈ کے سراندہ جنگلوں میں سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی اور مرکزی حکومت کی مام نوازوں سے پاک بھارت مہم کے پڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے اس نے تشدد کا راستہ ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ کولکاتہ میں پولیس کمشنر اجے نندا کی موجودگی میں اس کی یہ خود سپردگی مغرب بنگال اور جھارکھنڈ دونوں ریاستوں کی پولیس کے لیے ایک بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نرندر مودی نے معروف بودھ اسکالر رابرٹ اے ایف تھورمان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے جناب

0: تورمن کی خدمات نے بودھ فلسفے کو عالمی سطح پر شہرت بخشی اور مختلف ثقافتوں کے درمیان مفاہمت کے مضبوط سلسلوں کو استوار کرنے میں مدد کی۔ وزیر اعظم نے کچھ سال پہلے نیویارک شہر میں جناب تھورمن سے اپنی خوشگوار ملاقاتوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جناب تھورمن سے بہت اچھی گفتگو رہی تھی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج شمال مشرقی بھارت اور ذیلی ہمالیائی مغرب بنگال کے شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بہار، کیرلا، مائے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی آج شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 4 سے 5 دن کے دوران تلنگانہ، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بہار اور چھتیس گڑھ کے کچھ حصوں میں جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان لکھنؤ میں 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کو 170 رن سے ہرا کر 2-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے مودی فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے ہمراہ پیرس میں ویوا ٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم فرانس کی راجدھانی میں مقیم بھارتی برادری سے بھی خطاب کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے مدھیہ پردیش اور اڑیسہ کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوں گی۔ جھارکھنڈ کی 2 اور میزورم کی 1 راجیہ سبھا سیٹ کے لیے آج پولنگ ہو رہی ہے۔ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ اس سال 15 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مغرب ایشیا کے تنازع کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ 14 نکاتی امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اور کرکٹ میں بھارت نے 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں افغانستان کو 170 رن سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: मध्यम लहरी 1305 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणीचं हे परभणी केंद्र आहे। सकाळचे ठीक 10 वाजलेत। श्रोते आता आनंद घेऊयात मिश्र संगीताचा। कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूयात अवधूत गुप्ते यांनी स्वरबद्ध आणि संगीतबद्ध केलेली ही छानशी रचना।